уважнює твій сміх, і ми не мотосніг. Ти просто поясни, чому приходиш в сни. Я згадую твій смак і пам'ятаю, як без тебе майже звик, без тебе майже зник.

Вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою зцілити.

чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро зцілює світ. Створюй свою карму добром кожну мить.

Питання пісенні, то маячня тащі, хто кого краще, хто творчий, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий, чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, ким би і де б не був, ти літаєш та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами — це сьогодні важливіше.

0: залишаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба вертатись.

хвори тобою, шукають місто нове життя. Як підеш далі у світ, згадаєш рідний шлях свого буття, все найкраще є в тобі.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

били стіни у хаті моїй, вже з розуму зводять давно. А я ж

Любов витерпить розлуку, любов дасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

0: Новини на Терен FM.
1: 8 година ранку в Україні, 4-6 серпня. Наразі в деяких регіонах оголошена повітряна тривога, тож просимо вас потурбуватися про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити і далі про головні події. Біля мікрофона Андрій Заславський. Росіяни завдали ударів кабами по цивільній інфраструктурі Сум. Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Поблизу епіцентрів ударів пошкоджені багатоповерхівки, нежитлові будівлі та об'єкти інфраструктури. Постраждали щонайменше двоє людей. Їм надають необхідну допомогу, триває обстеження територій та ліквідація наслідків російської атаки. Безпосередньо на фронті, за повідомленнями Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби відбулося 216 бойових зіткнень. Агресор завдав одного ракетного удару, застосував 28 ракет, здійснив 52 авіаційні удари із застосуванням 199 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6631 дрон «Камікадзе» та здійснив 2324 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. Повномасштабна війна в Україні триває вже 1625 добу. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив про проведення консультацій із союзниками щодо подальшого забезпечення України засобами протиповітряної оборони, які необхідні Києву для захисту від російських ракетних і безпілотних ударів по українських містах. Про це повідомили в Інтерфакс Україна. За його словами, обговорення з союзниками стосується пошуку можливостей для продовження підтримки України у сфері протиповітряної оборони після останніх російських атак із застосуванням ракет і безпілотників. Росія повинна відповісти за скоєні злочини, тоді як Європейський Союз і надалі посилюватиме санкційний тиск на Москву та збільшуватиме військову допомогу Україні, написав Еммануель Макрон у дописі в соціальній мережі. За його словами, використання ракети-безпілотників для залякування цивільного населення є неприпустимим. Європейський Союз разом із партнерами продовжить запроваджувати нові санкції проти РФ та водночас нарощуватиме військову підтримку України, щоб держава могла ефективніше захищати свою територію і населення. Макрон також підкреслив, що партнери України не піддадуться ані втомі, ані спробам залякування з боку Росії. Перед початком осінньо-зимового періоду для Києва затвердили план стійкості. Документ передбачає підготовку міста до можливих атак на об'єкти критичної інфраструктури. Про це заявив секретар РНБО України Ігор Клименко під час засідання РНБО у середу 5 серпня. За словами Клименка, реалізація цього плану вже стартувала. Секретар нагадав, що минула зима стала одним із найскладніших випробувань для України, тому навесні цього року були запроваджені комплексні плани стійкості регіонів і міст, а нині визначили першочергові кроки для підвищення готовності держави до нових викликів. У Національному музеї народної архітектури та побуту України на початку осені відбудеться перший поліфонічний фестиваль «Енеїда Фест», присвячений творчості Івана Котляревського та українській культурній спадщині. Про це розповіли в музеї «Просто неба». Організатори обіцяють перетворити територію музею на простір, натхнений «Енеїдою», де поєднаються атмосфера козацької доби, барокова культура та сучасне мистецтво. На гостей фестивалю чекають театральні перформанси за мотивами поеми, зустрічі з її героями, музичні виступи, народні танці, козацькі забави, традиційні ігри, майстер-класи від народних майстрів та українська кухня. «Енеїда Фест» покликаний показати, що українська класика може бути сучасною, динамічною та цікавою для широкої аудиторії. Фестиваль відбудеться 5-6 вересня на території Національного музею народної архітектури та побуту України.
0: Терен FM про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні у четвер в Україні утримається суха і спекотна погода. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура повітря коливатиметься від плюс 35 до плюс 38 градусів за Цельсієм. У Києві та області також без опадів, вітер змінний 3-8 метрів на секунду. У столиці плюс 35, плюс 37 градусів за Цельсієм. На Київщині стовпчики термометрів піднімуться до 38 градусів. градусів вище нуля. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донатьте на ЗСУ і ще обов'язково почуємось.
2: Терен FM.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 8:25 в Україні. Доброго ранку, друзі. Як завжди, ранкові теревені на Терен ФМ. І от не хочеться кожного ранку, хочеться, щоб подивився на карту повітряних тривог, а там чисто і самотньо, жодної тривоги, ну хіба що може десь на болотах. Але ні, на жаль, ні. В деяких регіонах Чернігівська, Сумська, Полтавська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Харківська, Луганська, Донецька, Запорізька області оголошена повітряна тривога, тож, будь ласка, якщо ви знаходитесь там, слухайте нас звідти, будь ласка, не ігноруйте цю повітряну тривогу, подбайте про свою безпеку. І, як завжди, ми будемо щиро сподіватися, що скоро вона завершиться і стане знову тихо і спокійно. Тим часом розпочинаємо наші теревені. Сьогодні зі мною Юна Крушинська, людина, яка ніколи мене не підводить, ніколи мене не полишає самого, за що їй дуже сильно вдячний. Доброго ранку, Юночка.
3: Доброго ранку, Андрій. Доброго ранку, товариство. Дякую тобі за таке вітання. Ти теж у переліку тих людей номер один, які мене тут ніколи не залишають. Тож давай теревенити сьогодні. Тема по праву твоя. Сьогодні я буду...
2: Відносно, звичайно. Сьогодні день вдячності працівникам сільського господарства.
3: Дякую.
2: Дякуємо. Незважаючи ні на що, погані погодні умови, хороші погодні умови, обстріли, замінування, а їм своє робити. Вони знають, що треба збирати урожай, тому що Україна повинна годувати не тільки українців, а ще й півсвіту.
3: Так, і, до речі, згідно з,
2: згідно
3: з останніми новинами, працюють вони на повну цього року, вже змолотили, скільки там, 22%. Запланованих.
2: А це на секундочку, ще один місяць
3: попереду.
2: Так прикол в тому, що вони ж до жовтня будуть ще збирати.
3: Так, і садити ще озимі.
2: І садити, так, роботи не початий край. Сьогодні також день грибного дощу, але судячи з прогнозу погоди...
3: Без дощу, сьогодні обійдемося.
2: Без грибів. День ворушіння пальцями ніг.
3: О!
2: Ти вмієш ворушити пальцями ніг?
3: Так, вмію.
2: Не любиш цим займатися?
3: Люблю. Але більше за все мені подобаються люди, які не тільки ворушити можуть, знаєш, а оце ще взяти олівчик і щось намалювати пальцями ніг.
2: Та. Я до таких не відношуся.
3: Я теж.
2: А також сьогодні Міжнародний день лікарів світу за мир. І саме тому ми вирішили сьогодні поговорити про... Взагалі про гламурне життя, про червоні доріжки, про кінофестивалі, про оці перформанси, які з цим пов'язані. Юна так дивиться на мене. Юна, не питай, чому ми вирішили сьогодні про це поговорити. Мені здається, дуже цікава тема.
3: Так, я впевнена, що вона цікава, і вона точно твоя. А я зі своєї сторони люблю ці всі читати новини після того, як вже всі вийшли на червоні доріжки якогось кінофестивалю, і потім ти дивишся, хто в чому прийшов, які були плітки, скандали, що понеслося, що не понеслося.
2: А враховуючи те, що я не часто новинки кінематографа дивлюся, от прямо коли вони виходять в кінотеатрі, не завжди в мене так виходить, але бачиш, «Одіссею» ж подивився, Нолановську.
3: І я подивилася.
2: І там є такий момент, коли... це ж не спойлер, правильно, це ж міфи. Є момент, коли цар Агамемнон... Агамемнон.
3: Агамемнон, да.
2: Ну, бачите, я...
3: Четвер ранок.
2: Я не стародавній грек просто. Коли він повернувся з Троянської війни з перемогою, виявляється, що вперше червона доріжка з'явилася в спогадах саме давньогрецьких письменників. І перше вона з'явилася в оповіді про повернення Агамемнона з Троянської війни, коли дружина перед ним розстелила червону доріжку. Його одразу після цього вбили там за декілька годин. І вона, червона доріжка, виявляється, дуже довго була символом, крові, а він ще не хотів на неї ставати через те, що казав, що це не з «Одіссеї». Не хотів ставати через те, що каже, я недостойний. Червона доріжка – це надто велика шана. Тільки боги можуть ставати на червону доріжку, на червону тканину. Але вона його вмовила, він таки встав, і через кілька годин його вбили. І вона, типу, дуже довго асоціювалася саме з кров'ю, з кровавою цією.
3: До речі, цікаво, чому кровавою. Кінофестивалі вибрали саме червону доріжку?
2: Для цього теж є пояснення. Дуже довго, ну, типу, не було взагалі такого поняття, але у 19 столітті червоний килим знову зустрівся, коли приїжджали потяги і перед вагонами першого класу розстеляли червоні доріжки, щоб високоповажні пасажири, багаті пасажири, знатні пасажири...
3: Не встали в калюжу.
2: Так, щоб вони не забруднили своє сміття в бруд на пероні. Тому що тоді ж були ці паротяги, а вони і масло розкидали, і... Ну, там про чистоту не йшлося. Що стосується Голлівуду, у 1922 році з'явилася вперше червона доріжка, безпосередньо пов'язана з кіно, при відкритті кінотеатру. Кінотеатр... Пум-пум-пум-пум-пум, зараз я тобі точно скажу. Імпресаріо Сід Граудман під час грандіозного відкриття єгипетського кінотеатру в Голлівуді на прем'єру фільму «Робін Гуд» перше розстелив червону доріжку, а безпосередньо на «Оскарі» вона з'явилася у 1961 році і з тих пір стала традиційною, а вже в 1966 році телебачення стало кольорове, і всі зрозуміли, що о, так вона червона.
3: Так вона червона.
2: І вже... Ну, про неї казали, що так, вона червона, але...
3: Але у звичку вже увійшло, тож ніхто колір не міняв. До речі, а ти знав, що з 6 серпня в 32-му році, 1932-му, відбувся перший венеціанський кінофестиваль?
2: От тобі маєш.
3: Да, один з авторитетніших, да, найкрутіших.
2: Як на мене, венеціанський, канський, взагалі європейські фестивалі в плані оцінки достоїнств кінематографа, ну, типу, якості, оцінки якості фільмів, трохи, ну, трохи не трохи навіть, а дуже сильно, особисто для мене, крутіше, ніж «Оскар».
3: Так, слухай, я коли готувалась до цього ефіру, я була, якщо чесно, трохи вражена. Можливо, хтось скаже, що я нерозумна людина, просто і погано в цьому розбираюсь, але якщо хтось ще нас такий слухає, то знайте, ви не одні. Виявляється, я коли почала дізнаватись, ну, типу, які кінофестивалі є і все, і от цей топ, типу, велика четвірка світових кінофестивалів, це там Канни, Венеція, Берлін і Сандес. Вони там вважаються най-най-най, і вони задають якби тон в цій індустрії. І я така, стоп, ну а як же ж Оскар, де той, я-то звикла орієнтуватись на Оскар, як людина, ну, типу,
2: Оскар просто
3: масової культури. Вот так. Виявляється, що Оскар, в принципі, і не кінофестиваль. Бо кінофестиваль, виявляється, чому це Венеція і Канни, бо там є перші покази прем'єри, які ще не бачив світ.
2: Та.
3: Там якраз оці помпезність, чи ці червоні доріжки на узбережжях, це вузьке журі, дуже кваліфіковане. Це, ну, тобто, от така робота. А Оскар, це, виявляється, просто кіноакадемія, де за фільм голосують 10 тисяч людей, які навіть не завжди ці всі фільми передивляються, які на Оскарі, да, бо дуже часто навіть ми в новинах чуємо, що там, якщо ім'я знайоме чи там більш розпіарене, то цей фільм має там можливість отримати Оскар. І я така, як це? Ну, типу, я взагалі, в мене перевернулася ця вся історія.
2: Ну, я тобі скажу, давайте теж будемо об'єктивними. До прикладу, у цьому році Венеційський кінофестиваль, ну, відверто дав штангу. Ну, от дав штангу.
3: А чому?
2: Ну, вони ж допустили Болотяну...
3: Да, дали в штангу. Хто пускає Болотяних зараз куди?
2: Ну, не можна.
3: Слухай,
2: так
3: робити. Слухай, але цього року багато хто з цим дав штангу. Олімпійська ця асоціація,
2: комітет. Я плекаю сподівання, що це все вплив, як високосний рік, да?
3: Да, вони не бояться, що їхня червона доріжка в болоті трохи...
2: Ну,
3: втоне.
2: Я плекаю сподівання, що вони оговтуються. Можливо, це через часову різницю. Знаєш, там, може, не виспались десь. І так згаряча це зробили. І я сподіваюся, що вони виправляться і більше в майбутньому будуть більш уважно ставитись до виконання своїх посадових обов'язків.
3: Так, да, ми на цьому наполягаємо.
2: Я ж їм вірю. Треба ж якось виправдовувати це. Так, я пропоную зробити невеличку музичну паузу. Сьогодні, думаю, вийде в нас дуже цікава розмова. Але, ну, треба ж якось відкрити оченята,
3: запарити
2: випити
3: кави, так,
2: задонатити
3: обов'язково.
2: І
3: на все це, так, кілька хітів, і після них почуємось знову. Дереника, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжуємо ранкові теревені, 8.41 на студійному годиннику. Сьогодні говоримо про кінофестивалі, кінопремії, про скандали і закулісне життя фільмів і про гучні прем'єри.
3: І я, знаєш, про що подумав? От дивись, наскільки воно виходить складне, це зіркове життя, популярність, наскільки це хистка конструкція. Люди роками кладуть все, жертвують усім, щоб чогось досягти. І нарешті, коли стається той зірковий момент, коли вони приїжджають на дорогому лімузині, під'їжджають до цієї зали, виходять на червону доріжку. І от один неправильний рух, одна якась випадковість, плаття десь з'їхало, зачіска десь, вітер її повернув не в ту сторону, і все.
2: І все, ніякої сатисфакції.
3: І ти вже не зірка.
2: Ти вже не зірка, і вже ніхто не бачить твоєї роботи, на так. яку ти поклав оце все.
3: Це жахливо. А скільки було

0: ну, давайте прямо казати, факапів на тому ж самому Оскарі. Я мовчу про те, що Оскар ще сильніше дають в штангу, ніж Венеційський фестиваль, бо Венеційський, ну, я чесно не знаю, чим там все скінчилося, але вони ж просто поки що запросили до участі Болотяних. А Оскар не просто взяв до розгляду Болотяний фільм, так ще й нагородив його. І це під час повномасштабки, ну, я не знаю. А оце, ця ситуація з «La La Land-ом», коли оголосили в номінації за кращий фільм року «La La Land», вийшла вся група «La La Land», ну, типу, там ж, типу, актори, композитори, режисери, ну, типу,
1: вся команда,
0: команда
1: творча.
0: Творче, а потім такі: воу-воу-воу, чекайте, тут повинен бути не «La La Land», а «О, та, вибачте, ми помилилися, «Moonlight» кращий фільм». І причому там, ну, актор, ці, команда «La La Land» вже з Оскаром стояла.
1: Це факапіще.
0: Так, ну, типу, до речі, «La La Land», як тобі?
1: Це офігенний фільм. Я не розумію, чому він не отримав
0: переоцінений
1: Оскар. Серйозно?
0: Да, мені здається, ну, враховуючи те, що це мюзикл, то мюзикли з Хью Джекманом, там найвеличніший шоумен чи знедолені, в плані мюзикла сильніші, і в плані самої історії сильніші.
1: Так, давай про цю історію поговоримо докладніше, не треба.
0: Давай поговоримо детальніше.
2: Ранкові теревені.
1: Теревені про кіно.
0: Отже, говоримо сьогодні про музичну романтичну драму «La La Land», яку зняв режисер Деміел Шазел у 2016 році. І вона стала, за думкою багатьох журналістів, відродженням класичного голівудського мюзиклу. Стрічка поєднала в собі яскраву ностальгію за золотою ерою кіно та реалістичну, часом болючу історію про ціну успіху і вибір між коханням та мрією. Це я зараз озвучив прес-реліз з інтернету, але я з ним не згодний. Фільм взагалі не про це.
1: Не про це.
0: Не про це.
1: Але ми мусимо нагадати короткий сюжет нашим слухачам.
0: Давай, в двох словах, а потім поговоримо про що цей фільм насправді.
1: Добре, отже, події фільму розгортаються в Лос-Анджелесі, місті, яке часто називають «La La Land» через його здатність приваблювати мрійників і водночас занурювати їх в такі собі ілюзії, да, в які ще вірять люди. І у центрі сюжету опиняється двоє творчих людей, які намагаються, ну, знайти своє місце в цьому житті під цим сонцем Лос-Анджелеса. Мія у виконанні Емми Стоун і обітна молода дівчина, яка працює бариста в кав'ярні на території кіностудії Warner Brothers. Ну, вона там бігає по прослуховуванням, вона мріє стати видатною акторкою. Ось, і в той же час намагається балансувати це реальне життя. Ну, і другим є Себастьян Райан Гослінг. Він джазовий піаніст. Він ледве-ледве заробляє на життя грою на замовлення і мріє відкрити власний джаз-клуб, аби врятувати, можна так сказати, жанр від зникнення. Тобто теж має оцю свою творчу мрію, але балансує з реальним життям і зароблянням грошей. Отже, доля зводить їх разом кілька разів, і зрештою між ними спалахує пристрасне, дуже гарне, дуже романтичне, дуже надихаюче кохання. Вони підтримують один одного, коли трапляються якісь невдачі на їхньому шляху. Вони один одному допомагають цією підтримкою здійснити свій прорив. Себастьян погоджується на компроміс і йде грати в успішний поп-джаз гурт, а Мія пише і ставить власний моноспектакль. Проте успіх приносить і перші серйозні випробування. Оці постійні роз'їзди, гастролі, щільні графіки. Вони починають віддаляти закоханих. І фінал фільму пропонує глядачеві, ну так, емоційну, неймовірно альтернативну фантазію уяву. Тобто ми бачимо, як склалося б їхнє життя, якби вони залишилися разом. Але реальність інша. Вони досягли своїх омріяних вершин у кар'єрі, проте заплатили за це найвищу ціну, яку побачите у фіналі фільму.
0: Ну, так, принаймні, зрозуміли цей фільм більшість глядачів. Але якщо розбиратися детальніше, ну, Юна, не заплатили вони коханням за досягнення своєї мрії. Не заплатили, тому що по факту, якщо брати, розглядати по персонажах і по драматургії, як воно взагалі повинно би робитися, то там дуже чітко все показано, що ця Мія, вона, в принципі, і не особливо кохала цього Себастьяна, себе. Тому що в неї життя ніяк не змінилося. Вона там як такий, знаєш, збираний образ усіх дівчат, молодих актрис, які приїжджають до Голлівуду з мрією, що зараз я стану популярною. Вона яскраво вдягається, але вона посередня актриса, давайте дивитись, ну, казати, називати речі своїми іменами. Її відмови вона чує буквально після перших своїх фраз на співбесіді, на прослуховуванні. Вона приходить, починає щось розказувати, і її тут же перестають слухати, тому що вона така ж сама, як і всі. Вона нічим не виділяється серед інших. Абсолютно нічим. На відміну від неї, цей же Себастьян, він музикант, і його мрія, напевно, не здійснена. Він хоче врятувати, до речі, десь я читав, що він хоче врятувати джаз, тому що джаз – це імпровізація. Десь я читав таке порівняння, що, чи припущення, що режисер обрав жанр мюзикл, тому що мюзикли, як і джаз, теж вмирають, ну… Принаймні, їх стає дуже-дуже мало, і поціновувачів стає все менше і менше. То я до того, що Мія дуже хоче стати зіркою, але в неї ніяк не виходить. І те, що вона покинула Себастьяна, щоб поїхати в Париж зніматися в крупному якомусь проєкті, вона навіть не роздумувала про це. Коли Себастьян хотів її залучити до своєї роботи, каже, поїхали зі мною в тур. Вона каже, я не можу, я буду репетирувати. У мене там скоро вистава. Він каже, так ти можеш репетирувати де завгодно, це моновистава. Вона каже, ні-ні-ні, вона навіть не задумувалась, навіть не розглядала ці варіанти. Вона не дуже сильно його любила. Їй було з ним зручно, їй було з ним комфортно, їй було з ним приємно. Але вона все одно мріяла все ж таки стати зіркою. І те, що її мрія здійснилася, вона витягла просто свій щасливий квіток, але…
1: Я навіть не знала, що в тебе стільки емоцій,
0: коли,
1: стільки
0: думок з приводу цього фільму. Коли кажуть, що в кінці режисер показав, як би склалося їхнє життя, якби вони не розійшлися, там чітко показано, що вона так само стала би геніальною актрисою в Парижі, ну, не геніальною, відомою, тому що ніде не показано, як вона грає в якомусь фільмі, показано, що її постери кругом, і що вона тепер має гроші, має успіх, її взнають, вона відома, ну, тобто вона успішна. Але ніде не сказано, що вона хороша актриса. І режисер показує нам, що якби вони не розійшлися, нічого б не змінилося. Вона так само досягла б своєї цілі. І незалежно від того, чи коло неї цей новий чоловік, чи коло неї Себастьян, вона так само була, ну… щаслива тим, що вона має. От і все.
1: Я не знала, що в тебе стільки думок з цього приводу, але…
0: Я просто передивився його.
1: Дивись.
0: Причому
1: просто,
0: в оригіналі. І,
1: режисер, до речі, щоб ти розумів, він відстоював цей фінал, бо там, ну, типу, були ж…
0: Бо без цього фіналу і так люди не зрозуміли, а без цього фіналу взагалі б ніхто не чув.
1: Але я тобі хочу сказати, що для мене, ну, типу, фінал, він прикольний тим, що це ілюзія. І там, ну, ти… В общем, коли я дивилась цей фільм, мене не дуже цікавив насправді фінал. Ну, по-перше, ми розуміємо, що це, ну, типу, ода все ж таки класичному кіно, да? А там оця така, як це правильно сказати, присутня оця трошки така легковажність жіноча дуже часто. Але для мене цей фільм про якраз про ілюзії і про двох творчих людей. Творчі люди завжди живуть в ілюзіях, але хтось з них вміє справлятися з реальністю і з нею жити, а хтось ні. І тут насправді питання, хто більше, якого успіху хотів досягнути, да? Бо той успіх, який бачив для себе і мріяв Себастьян, відрізняється трошечки від того, про який мріяла і хотіла вона.
0: Ну дивись, там в цьому фільмі головний герой, по-перше, виключно Себастьян. По-друге, Себастьян ніколи не жив в ілюзії. Він маніакально захоплений джазом і хоче його врятувати. Але коли він закохується в Мію, він вже не хоче врятувати джаз. Він хоче зробити її щасливою.
1: Ну, то чому ти кажеш, що він не живе в ілюзії? Всі ми живемо в якійсь ілюзії. Питання в тому, як ми потім ці ілюзії в нас розсипаються об реальність і об яку.
0: Ну, було б в нас більше часу, я би тобі пояснив. Там все, там по фільму він сам про все це каже. Ну, типу, якщо уважно слухати. І раджу, до речі, якщо хтось не дивився, раджу дивитися в мовою оригіналу. І тоді ви зрозумієте, чому мені все ж таки здається, що Хью Джекман в мюзиклах все ж таки сильніший. От мені, от знову ж таки, мюзикл. Для мене це навіть не мюзикл, а якийсь музичний фільм. Давайте так, я не кажу, що це погане. Фільм класний.
1: Фільм офігенний.
0: Фільм класний.
1: І всім раджу його до перегляду, для того, щоб сформувати свою думку після цього. До речі, дякую за пораду подивитись в оригіналі, бо я його в перекладі все ж таки дивилась. І я теж вважаю, що такі речі варто чути і розуміти в оригіналі, але менше з тим. Кому як подобається, так і дивіться. Цей фільм вартий точно уваги. Він вартий ваших думок. Він вартий...
0: Давайте домовимося. Так,
1: він
0: ви
1: красивий
0: його, ви його
1: дуже.
0: Передивіться,
1: а ми потім ще раз
0: напишіть нам свою думку про нього, і тоді можна буде ще раз поговорити більш детально.
1: Так, бо в іншому разі ми тут зараз поб'ємося з Андрієм.
0: Ні,
1: а
0: не
1: нашого
0: поб'ємося, просто часу у нас не вистачає, як завжди.
1: Ну да, ми зараз. Зараз я тобі все розкажу. Отже, якщо ви все ж таки вирішили його передивитися і або, можливо, відкрити для себе якесь інше кіно, то наступна інформація на правах реклами саме для вас.
0: На платформі «Українське ТВ» зібрані канали, фільми, улюблені шоу – все це українською мовою. Можна це дивитися де завгодно – на телевізорі, телефоні, ноутбуки, на планшеті. Можна на проєкторі, на величезному, проєктувати його ввечері на будинок і дивитися. Можна дивитися на роботі вдома, на відпочинку, в літаку, в потязі, в метро, в укритті навіть можна його дивитися. А якщо ви використаєте промокод teren.fm, то отримаєте 3 місяці абсолютно безкоштовної підписки. Хороші історії завжди краще звучать рідною мовою в компанії рідних людей.
3: Реклама на Teren.fm.
4: Нескінченно довго можна дивитися на 3 речі. Як тече вода, як горить вогонь
5: і Українське ТВ!
6: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
5: Подробиці на українське.тв.
7: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
0: Продовжуємо ранкові теревені на Терен ФМ. Зараз на годиннику 9 година 13 хвилин. І продовжуємо сьогодні говорити про кінофестивалі. Але перед тим варто нагадати, що в кількох регіонах ще досі повітряна тривога оголошена. Тож, якщо ви там, потурбуйтесь про себе, перебувайте в укриттях, дочекайтеся сигналу відбій, будь ласка, аби потурбуватись і про близьких. А ми продовжимо в цей момент мовити і розповідати далі про фільми і факапи червоних доріжок.
2: От ми говорили про те, що червона доріжка – це місце, куди хоче потрапити будь-який актор, будь-яка актриса. Але там маленький якийсь нюанс, і вже все.
0: І обговорюють вже не твою роль, так.
2: Вже не та. Але з іншої сторони, слухай, ну а що таке популярність? Популярність – це коли про тебе говорять. І, ну, судячи зі всього, більшості людей, акторам і тим паче, все одно про що говорять і в якому ключі, в якому
0: напрямку. Аби говорили, не мовчали.
2: Поки говорять, ми популярні, поки говорять, у нас є робота, поки говорять, наші гонорари збільшуються. І багато хто собі використовує це, ну звичайно, не буває такого, щоб хтось і не зробив якийсь перформанс спеціально. До прикладу, як той самий момент, коли боженьки, як цього мого одного з улюбленіших комедійних акторів звати, який на Оскар прийшов в спортивній кофті жовтій?
0: Цей улюблений наш улюблений комік, як його?
2: Ну цей, господі, однокласники.
0: Так, я теж не пам'ятаю.
2: Я більш ніж впевнений, що це було, коли йому почали дорікати за те, що в нього кофта, і він вдягнений не по дрес-коду для такої церемонії, як Оскар, коли він підійшов для Шаламе, до Шаламе, а Шаламе був в блакитному такому костюмі.
0: Сендлер.
2: Адам Сендлер, так. І обійняв його там, ви до мене причепилися, по-перше, це ж політичне висловлення, це ж було одразу після того, як виявилося, що в президента Зеленського немає карт в Білому домі. Ну, ми ж всі ж звикли, що Лукашенко з картами кругом їздить. Він може показати і розказати, карти привіз. По-перше, цей випадок на Оскарі був політичним висловленням. По-друге, актом підтримки України. Я в цьому не сумніваюся ні на секунду. І по-третє, це було сплановано. Я не вірю, що це було не заплановано. І Адам Сендлер, по-перше, знову вкотре привернув до себе увагу. І питання, яке в той момент повістка, яка бурувала в американському суспільстві, вона просто так от всплила і стало чітко зрозуміло, про що думає більшість американців. Тому що Адама Сендлера тоді дуже багато хто підтримав. Йому плескали і в цілому. То, так само, як і на якомусь концерті, коли Саша Барон Коен, ну це був не концерт, це було вручення якоїсь премії, я чесно, я не пам'ятаю, я просто пам'ятаю цей момент, коли в залі сидів Емінем, а в Емінема ж, ну такий образ суворий, він репер, він серйозний.
0: Брутальний,
2: він,
0: да, генгста, я би сказала.
2: Генгста. І на крилах в образі ангела в стрінгах з даху почали спускати Сашу Барона Коена, і нібито щось пішло не так, і він майже впав на Емінема, і давай там тертися об нього. Всім тільки, а я нагадаю, він був в цих борцовських стрінгах білих. І Емінем, типу, зі скандалом вийшов, але буквально вже за декілька годин, коли йому там і журналісти, і друзі, і знайомі перезвонювали, казали, йо, чувак, що то сталося? Та все нормально, що ви переживаєте, все добре.
0: Але про ти вже це на іншу премію нагородження забіг, по-моєму.
2: Але про це говорять і згадується досі. Ну, це, типу, це було заплановані перформанси, і ми всі дуже любимо от такі церемонії вручення саме за заплановані. Але дуже часто бувають і не заплановані. Як от той перформанс з Лалалендом, який ми сьогодні згадували.
0: Це був прям незапланований і дуже ганебний.
2: Дженніфер Лоуренс піднімалася на сцену в 13-му році піднімалася на сцену, щоб отримати свого Оскара, а на ній було пишне плаття від Діор, і вона заплуталася в ньому, прямо на сходи обличчям впала.
0: Ну, до речі, падіння на червоній доріжці – це ж перше, що починає нестися після кожної кінопремії. Типу, ще не розповіли про прем'єри, про фільми, про те, що... А от падіння на червоній доріжці – це перше. Сукні, особливо ті, які були... якийсь конфуз створили.
2: І виникає питання.
0: І падіння.
2: Виникає питання. А зірки ж туди приїжджають? Вони ж не просто приїжджають, ну... Типу, відкрила шафу, що ж мені вдіти? Та ні,
0: вони готуються до
2: цієї церемонії замовляють, шиють сукні у дорогих кутюр'є. І коли вони виходять на червону доріжку, папараці одразу фоткають і понеслася по інтернету, а то було плаття від кутюр, там і описують, а то плаття від Шанель, а то плаття від Прада. І якщо хтось падає, то це, по-перше, ще раз 10 тисяч мільярдів разів згадують, яке саме плаття було, в якому вона заплуталася. Ну і про зірку теж не забувають.
0: Але це, ти уяви, просто...
2: Так Дженніфер Лоуренс, вона ж взагалі там, вона ж не один раз падала. Вона там через Оскар собі. Десь вона заплутується, десь чіпляється.
0: Просто людина взяла таку стратегію для свого піару. Кожен раз падати на кінофестивалях.
2: Так, але враховуючи те, що Дженніфер Лоуренс... Ну, принаймні, має образ такий, я особисто знаю, на жаль, поки що не знайомий.
0: Ну, я думаю,
2: але,
0: скільки там рукопожать.
2: Враховуючи той образ, який вона собі створила на всіляких шоу, на всіляких інтерв'ю, вона дуже проста, дуже легка, і вона до цього ставиться дуже легко. Ну, типу,
0: з тих людей, що встала, цей обтряхнулася і пішла далі.
2: Ну, типу, ну так воно і є, ще й посміялася сама над собою.
0: Ну,
2: і це, як на мене, їй такий бонус, що, ну, дивись, вийшла зірка, впала, грубо кажучи, спустилася з небес поближче до людей. І вже вона така ж сама, як і всі розуміють, що вона...
0: Але
2: своя.
0: Я цим жінкам-акторкам, звичайно, не заздрю. Бо якщо чоловіки, ну в них смокінг, все ніби як зрозуміло.
2: Ну, там простіше.
0: Да, а от уяви, типу, яка це відповідальність? От уяви, щоб дві акторки прийшли в однакових платях. Це неможливо. Оце був би шкандаль.
2: Вони не зможуть прийти в однакових платях, тому що, ну, ми, по-перше, вже говорили.
0: Так тому вони їх
2: вони будуть,
0: і шиють,
2: якщо
0: і
2: вони
0: готуються.
2: Якщо вони будуть замовляти плаття в одного кутюр'є, він ніколи в житті не пошиє два однакових плаття для двох зірок, тому
0: якщо
2: що...
0: Якщо не обозлиться на них дуже сильно.
2: Репутаційна поразка.
0: Тож я тобі про що кажу.
2: А різні теж будуть якось намагатися відрізняти.
0: Але є актори, до прикладу, які на це дивляться і спеціально роблять всякі факапи. От цей момент, коли вони йдуть червоною доріжкою, це ж прям, щоб там не випендритись і щось не зробити, це для них не варіант. Один з таких Педро Паскаль. Пам'ятаєш, матеріалісти такий гарний, чорненький.
2: Я знаю, я дуже добре знаю, хто такий Педро Паскаль.
0: Да, так в нього ж фішка, він завжди, коли виходить на червону доріжку, він там любить закрити лице, там, якщо біля нього є інша зірка, знепритомніти на чиєсь плече, почати знімати папараці у відповідь, і там всякі робити мімічні оці штуки, тільки для того, щоб вже після того, як він пройде червоною доріжкою, ніхто не міг його перевершити.
2: Ну, взагалі, ну, дивись, я це бачу так, ну, вони теж люди. Та, вони не можуть просто пройтися десь по Бродвею в Нью-Йорку, зайти в якийсь бар, випити келих пива. Тому що їх же там розірвуть фанати. А вони хочуть цього всього. Пам'ятаєш, ми говорили про Комікон, там, де це зірка Breaking Bad... Я не пам'ятаю, як його звати, вибачайте. Друзі, якщо пам'ятаєте, можете написати нам 097-610-1000. Нагадайте мені, бо все в голові не тримається. Так, як він вдів маску зі своїм же зображенням, просто щоб походити по комікону, поїсти гамбургерів, попити коли.
0: Дивись, яке важке, в принципі, життя у зірок. Ну, типу, нам, всім людям, інколи хочеться повипендрюватись, да? Ну, типу, якщо нам простіше, ви собі там...
2: А їм треба це робити постійно.
0: Тож, да. І нам це простіше, бо ти собі там зняв відосик в інстаграми і ці всі ваші інтернети виклав, і ти вже повипендрював.
2: всі ваші інтернети.
0: А якщо ти і так скрізь на всіх білбордах, ти і так зірка, в тебе купа ролей, а тебе як людини все ніяк ніхто не бачить, і ти хочеш повипендрюватися як звичайна людина, щоб тебе побачили, то зіркам це вкрай важко. І от тільки таким методом вони можуть повипендрюватись. Є інше слово для цього, але воно, на жаль, не для прямого ефіру.
2: Я думаю, що всі зрозуміли.
0: Ні, ну це ж природня людська потреба.
2: Так воно є. І коли люди, фанати, прихильники, та навіть хейтери, коли бачать, що там Дженніфер Лоуренс впала, так вона з такої ж шкіри, з таких же кісток, з такого ж м'яса, як і я. Ну, типу, вона теж людина.
0: Так, і коли ж вони бачать...
2: Як Агамемнон казав, я не можу по цьому пройти, це надто круто, тільки боги можуть поступати.
0: Отак, а вони чого падають до людських ніг? Бо це ж, ну, це ж підвищує їхню лояльність, їхню славу помножує в людських очах.
2: Та,
0: тому,
2: так,
0: да, це, бачиш, почали говорити про факап, а це, виявляється, який сильний маркетинговий хід взагалі для розкрутки особистого бренду актора і фільму вслід за ним.
2: Там багато різних, ну, більшість оцих конфузів, звичайно ж, пов'язані з нарядами, з одягом, тому що, ну, вже намагаються здивувати, як тільки не намагаються, м'яко кажучи. Коли Райан Рейнольдс на одній з прем'єр приїхав з своєю дружиною, а у неї був гігантський такий шлейф в сукні. Він, ну, і гігантський шлейф, і великий виріз з боку. І він намагався, типу, якось по-джентльменськи прикрити цей виріз. І якось так вийшло, що він сам наступив на цей шлейф, і та плаття репнуло. Ну, він там одразу ж впав на коліна, руками там, давай прикривати, клеїти той розрив.
0: Загалом, бувши той серіал, за яким було
2: так, ну,
0: цікаво.
2: Але інфопривід є?
0: Так.
2: Є. Аріана, коли приїхала на вручення, я вже не пам'ятаю, якої премії, і в неї теж плаття було таке довге, що там 25 метрів шлейф був в неї платі, і там п'ятеро чи шестеро помічників в неї було, які несли.
0: Так.
2: Так вона не встигла по цій дорожці дойти до дверей, як в інтернеті вже завірусилося, там вже як вони несуть піцу на цей шлейф, як сидять яєшню розрізають. Там народ, звісно, дав джазу.
0: Людям багато не треба.
2: Причому Ріана сама зацінила, там сміялася, репостила в себе в Інстаграмі.
0: Але все ж таки треба віддати належне кінопреміям через те, що деяких зірок, деякі фільми, деякі вже сьогодні нам улюблені речі були відкриті саме там і завдяки цим кінопреміям. До прикладу, чи ти знав, що якби «Скажені пси» Тарантіно в 92-му році не попали на Сандерс, то, можливо, ми би про нього так багато і не знали, і не чули. Бо він став відомим саме після цього кінофестивалю, а до того він був просто колишнім працівником відеопрокату. І коли цей фільм потрапив, його дуже сильно обговорювали, дуже сильно критикували. Тобто там не те, що він прям отримав славу якусь чи ще, але ні, він настільки був якимось таким обговорюваним, що він тоді дуже добре зайшов і у фестивальний сезон загалом, і у широкий прокат. Ну і після цього вже сам Тарантіно мав можливість зняти і відоме кримінальне чтиво. Тобто це дало йому дуже великий поштовх, і його тоді, про нього дізналася аудиторія, і це був прям, якби не кінопремія в той момент, то, можливо, він би дуже довго ще, ну, хоча він такий талановитий, що, можливо, я не права.
2: Ти кажеш, він був до цього просто колишнім працівником кінопрокату? Та ні, він був сценаристом, він сценарії писав.
0: Ну так, але він не був на той час відомий.
2: Так, ну, я думаю, все одно.
0: В колах якихось. Але
2: це прийшло.
0: Але це була його перша робота.
2: Просто це йому дало йому можливість. І хоча критики там, якщо я не помиляюсь, на початках не дуже сильно тепло сприйняли.
0: То я ж про що кажу.
2: Людям зайшло.
0: Людям.
2: Мова близька для людей.
0: Але оцей резонанс, типу, зробили якраз оці обговорення, розумієш?
2: Так, так,
0: і,
2: так.
0: Типу, стало цікаво, що ж вони там критикують. І все, фільм пішов в маси. І добре, що воно так і сталося.
2: А оце плаття з м'яса Леді Гаги.
0: А вона хіба на кінопремію в ньому прийшла?
2: Ні, не на кінопремію, як, та, ну, а ми говоримо виключно про кіно.
0: Ну.
2: Все одно... Окей, давай.
0: Просто якщо
2: яке,
0: говорити
2: будь-яке інше плаття Леді Гаги з кінопремії.
0: Тут я з тобою, якщо брати Леді Гагу, я з тобою погоджуюсь. Будь-який її образ, це завжди, ну, типу,
2: це вже перформанс. Навіть на стадії створення.
0: Але просто якщо, до прикладу, брати музичні події, там набагато менші вимоги до того, як ти маєш прийти. І вони використовують завжди цей привід, ну, оці музичні премії нагородження по максимуму, бо там якраз місце для того, щоб як це слово, яким я заміняла слово?
2: Похизуватися.
0: Так.
2: Похизуватися.
0: То якщо ми говоримо про оцю класичну топ-4 найвідоміших і найавторитетніших кінофестивалів у світі, то там же ж суворі правила, так? Там, до прикладу, є правила щодо того, щоб туди не можна прийти голим. Це правило. І
2: ну,
0: дуже
2: ти
0: сильно...
2: знаєш, дивлячись на деякі
0: сукні,
2: наряди з Оскара,
0: Краще
2: вже голим.
0: До речі, це правило Кан і Венеціанського. В Оскара такого правила немає. Там трохи простіше.
2: Ну, Оскар, в принципі, свободніший фестиваль.
0: Так, тобто це просто є велика відмінність. Леді Гага в м'ясі, можливо, би і не прийшла на Венеціанський або Каннський кінофестиваль. Тому я би розділяла музичні премії і кінопремії. Бо дуже різні правила у всіх.
2: Правила різні, але згадай той кричущий випадок. Я не знаю, що це було, чи це піар, чи не піар, коли...
0: Коли заборонили підбори?
2: Підбори хіба заборонили на Оскарі?
0: На Оскарі ні, його заборонили, зараз я тобі скажу, це, напевно, це були або Кани, або Венеціанський, сказали не приходити на високих підборах, що не можна було на них йти червоною доріжкою, це було в 2015 році, і у відповідь на це Джулія Робертс просто пройшлася червоною доріжкою тоді повністю босою, а Крістін Стюарт зайшла на червону доріжку і перед папараці так дуже цей, вона просто зняла ці туфлі на підборах і пішла далі червоною доріжкою. Був такий відомий, можна так сказати, шкандаль в Каннах, якщо я не помиляюсь.
2: Ну, не знаю. Ну, з іншої сторони, я знаю точно, що дуже багато зірок, якщо придивитися, ну, якщо ми будемо говорити про кінофестивалі, і безпосередньо Оскар, хоча це і не фестиваль, як ми виявили, як ми дізналися. Дуже багато актрис вдягають взуття на 1-2 розміри більше, тому що, по-перше, це модельне взуття, дуже високі підбори, і якщо стояти там годину або дві години, а часом доводиться, дуже сильно отікають ноги, і там, це взуття не призначено для того, аби його довго носити. Пройшовся і знімай, будь ласка, бо будеш мати проблеми з ногами. Тому вони, ну, їм підбирають стилісти, модельєри, дизайнери взуття на один, а іноді навіть на два розміри більше.
0: Я уточнила, все ж таки це було в Каннах в 2015 році, коли заборонили підбори, але після того був такий шкандаль, що все ж таки вони пом'якшили цю історію і невеликі підбори в принципі, дозволили. Але так. І ще є заборона на селфі, до речі, на червоній доріжці, це теж в Каннах. Ну, про голі сукні ми говорили, і не можна запізнюватись на головні прем'єри конкурсу. Типу, навіть якщо ти головну роль в цьому фільмі зіграв, двері закриваються, і тебе вже не пустять.
2: Ну, це правило будь-якого поважаючого себе театру. За 5 хвилин до початку вистави двері закриваються, і якщо запізнилися, ну, не заважайте іншим дивитися. Я хотів згадати про оцей кричущий скандал з Джимом Керрі, коли на врученні премії MTV Movie Awards у 97-му році на сцені стояла Алісія Рок, Ні, Алісія, Алісія Сільверстоун чи Алісія Рок. Коротше, там стояли дві зірки, і чоловік хотів дуже сильно чогось поліз цілуватися до дівчини. Вона від нього відпихалася як тільки могла, але ж ну тут під прицілом камер, зала величезна, всі дивляться, ну то ж не влаштують бійку, а це було прямо на врученні. І вона там спочатку відпихалася, але він силою все ж таки поцілував. А наступним ми запросили Джима Керрі. Ну і Джим Керрі вийшов і без попереджень того чоловіка взяв за вуха і, як то кажуть, дав.
0: Це у 18-му році було, якщо не помиляюсь, так?
2: Чи 17-й, чи 18-й.
0: Да,
2: я одразу перепрошую всіх. Я просто пам'ятаю, як це виглядало. Я не пам'ятаю, де і кого саме він захищав, але ну, це було виключно захист тої актриси.
0: Це, якщо я не помиляюсь, це було в Каннах у 18-му році. Там ще потім, після цього, був тягнувся цей скандал трішки. І якщо говорити про Канни загалом, то він такий, напевно, один з найбільш скандальніших. Бо в історії цього кінофестивалю є, по-перше, випадок, коли він був повністю зупинений через революцію у Франції в 68-му році. Він в 46-му році, він був перший кінофестиваль після Другої світової війни. Ну і всім відомий, напевно, про підбори в 15-му ми згадали, а в 17-му виник же ж оцей конфлікт з Netflix. І в принципі тоді взагалі змінили всі правила участі фільмів, які виходять на стрімінгових платформах. Там вони... І Netflix досі хейтить Кани, а Кани Netflix отак. І вони його ігнорують.
2: Знайшов я. Це було у 1995 році на MTV Movie Awards співак Кріс Айзек намагався примусово поцілувати Камерон Діас. І це викликало дискомфорт і у неї, і в залі, і всі були в легкому шоці. І щоб розрядити атмосферу та перетворити все на жарт, Джим Керрі піднявся на сцену і палко поцілував самого Кріса Айзека там з язиком і все.
0: А, то це трошки інше, я переплутала. Так.
2: Ну, я просто
0: менше з тим.
2: Я пам'ятаю, що це було ну прям давно, і пам'ятаю, ну, а що...
0: Скандалів з обіймами та поцілунками на червоних доріжках теж завжди вистачало. Так,
2: аляпаси.
0: Що... Аляпаси.
2: Коли Вілл Сміт Крісу Року заліпив, тому що той жартував над його дружиною. Ну, тут теж...
0: Ой, ну там така негарна історія
2: можна
0: була.
2: Можна по-різному до цього ставитись. Той же Джим Керрі, до прикладу, сказав, що ну, не можна просто піднятися на сцену і вдарити людину за те, що вона щось сказала. Хоча з іншої сторони, чи доречно, ну теж повинні бути якісь норми, якісь рамки.
0: Розуміючи, що це публічна історія. То...
2: Але знову ж таки, юночко, це шоу-бізнес, крихітко.
0: Шоу-бізнес, ми не знаємо.
2: Там по-всякому буває, по-всякому буває.
0: І ми ніколи не знаємо, для чого насправді, і хто кого насправді використовує.
2: Ну, з Віллом Смітом це було не заплановано, тому що Вілла одразу ж закенселили, розірвали з ним контракт, він тут же зник з кіно великого.
0: І його ж оголосили, по-моєму, персоною нон-грата на 7 років, так?
2: Так.
0: Ну
2: так.
0: От. Да, це було, здається, занадто.
2: А Кріс Року нічого. Хоча, як на мене, і Кріс Рок теж занадто. Але, я думаю, суд кіноакадемії вирішить цей конфлікт між ними, і все буде добре, тому що мені часом
0: Ну все, Вілл Сміт вже повернувся.
2: Славімо його. Друзі,
0: так, шановне товариство, ми йдемо на коротку музичну паузу. Почуємось за кілька хітів.
1: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
0: А ну, потеревенимо з тобою.

кайдани, разом виходили на майдани. Борітись, поборити, казав Тарас. Повернем Крим, відвоюємо Донбас. Добровольці, повстанці, козаки, гайдамаки. Хід і захід, всі ми однакі. Всяке було вчора і нині. Та що б не казали ми єдині. Вперх за все національна ідея, що горить, як вогонь в руках Прометея. Зроду в рід від батька до сина, одна незалежна Україна. Нехай розказують, що завгодно. А я тобі кажу, українське це модно. Моя свобода, мої Крим.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Друзі, продовжується наш ранок. В деяких регіонах все ще оголошена повітряна тривога. Будь ласка, не ігноруйте її. Дбайте про свою безпеку, перебувайте в укриттях. Нагадаю, що сьогодні ми говоримо про червону доріжку. Що вона є для зірок, що вона є для людей, як її взагалі використовують. І знаєш, що я знайшов в інтернеті?
0: А ну?
2: Ну, типу, я і так це знав, але знайшов прям підбірочку. Українці до червоної доріжки теж долучалися неодноразово, хоча не завжди так, як би, до прикладу, мені б того дуже сильно хотілося. Але перед тим, як перейдемо до все ж таки визначних, я просто не знаю, як це оцінювати. Чи чула ти про Віталія Сидюка?
0: Віталій Сидюк. Ні, не чула.
2: Це український блогер, пранкер, і відзначився, ну, інтернет пише, що численними нападами на зірок шоу-бізнесу, які він здійснив на публічних заходах, такі як прем'єри, церемонії, нагородження, і на церемоніях Оскара в тому числі. Він сам свої виходки пояснював тим, що, ну, типу, це акт власної епатажності. І в мене тоді виникає питання, ну, а в чому він не правий? Червона доріжка для епатажу і створена, ну, як на мене, принаймні зараз. Щоби ти розуміла, що, ну, що мені дивно, що я про нього ніколи не чув до сьогоднішнього дня.
0: Так, да, він такий епатажний, такий весь такий, на червоній доріжці був, а ми про нього не чули. Щось тут не клеїться.
2: Я, ну, дивись, він відомий тим, що у декількох нападах він проходив у зони з обмеженим доступом завдяки посвідченню журналіста каналу 1+1, на якому він колись раніше працював. Зокрема, відомий тим, що ліз цілуватися з Вілом Смітом, за що трохи отримав від нього на горіхи.
0: Ну, я тут його не засуджую.
2: Дав ляпаса Бреду Піту на прем'єрі фільму «Чаклунка».
0: Тут засуджую. Я б теж лізла до Бреда Піта цілуватися.
2: Заглядав під сукню Селені Гомес.
0: Тут без коментарів.
2: Імітував ласки з Леонардо Ді Капріо.
0: Пестощі.
2: Ротові пестощі, скажімо так, з Леонардо Ді Капріо. І причому він, ну, типу, насправді він просто відтворив сцену, де Леонардо Ді Капріо теж що саме робив у сцені, ну, у фільмі «Волк з Уолл-стріт». Там його персонаж теж імітував ці пестощі. І останній випадок, який за ним бачили, це під час фіналу Євробачення 2017 року. Після того він вискочив на сцену, де виступала Джамала, опустив штани і показав людям свою дубцю. Після чого тоді ще Аваков був міністром внутрішніх справ в Україні. Він дуже, ну, там було дуже багато обурення, і Джамала, і...
0: Як він там називав акт власної...
2: акт власного епатажу.
0: Да, ну він щось трохи далі, ніж за червону доріжку зайшов, міг би...
2: Ну, там відкрили проти нього кримінальне провадження.
0: Так, все серйозно,
2: дійшло,
0: ну,
2: діло до суду, але Джамала засудила цей акт власного епатажу. Але, типу, виступила проти тюремного ув'язнення, бо йому світило до 5 років. Обмежилися штрафом у 8,5 тисяч гривень. Це в 17-му чи в 18-му році. Я не знаю, напевно, але, судячи з його сторінок в інтернеті, зараз він служить у Збройних силах України.
0: Отак.
2: Це от що стосується дивних випадків на червоній доріжці з участі українців.
0: Ну, до речі, щодо українців і випадків, до речі, в Канах теж є блогерська премія окрема. World Influencer and Bloggers Awards, в общем, таке. І от саме цієї події червоною доріжкою пройшов кіт Степан з Харкова. ласкова зі своєю хазяйкою. Я от думаю, кіт Степан був, а я ні.
2: Юночка, в тебе ще все попереду.
0: Да, він
2: а
0: був,
2: в кота,
0: до речі,
2: Степана вже позаду.
0: Да, Степан був у брендовому метелику в кольорах прапора України. Отак. І, до речі, якщо ми говоримо про червону доріжку відомих кінофестивалів, то українці там насправді були у різних статусах і з різних, можна так сказати, галузей. Не тільки наші кінорежисери і актори, а ще й там співаки, військові, до прикладу, були, моделі
2: цілому...
0: і танцівники. Да, ну,
2: українці
0: просто...
2: в цілому перетворили червону доріжку на ще один засіб політичного висказування.
0: Так,
2: тому що і... вони там собі ходять по тих своїх червоних доріжках, п'ють свої просеко і не думають ні про що. Треба їм нагадувати частіше.
0: Да, у 23-му році, до речі, модель, українська топ-модель, вона цей, і її запросили, і вона прийшла, і вона тоді вийшла на доріжку у такому типу тренчі, дуже такого, ну, типу неяскравого кольору, а потім розстебнула його прямо там на червоній доріжці, Аліна. І під ним була жовто-блакитна сукня, футболка з таким великим і жорстким написом на адресу диктатора. Там було так і написано «Fuck you, Путін». І охоронцям Канце не сподобалось, але її намагались навіть вивезти з червоної доріжки, але фото, в принципі, підірвали світовий інтернет, і ну, це був прям гучний перформанс. В общем, їй за це нічого не було.
2: Це в 22-му році.
0: В 23-му.
2: В 23-му.
0: Або в 22-му. Ну, я можу помилятись, я не... Це...
2: В 23-му вона,
0: але після
2: дістала
0: повномасштабки.
2: Ще, вона дістала ще капсулу зі штучною кров'ю і палила себе на сходах фестивалю. І... Ну, типу, там нічого серйозного їй не було за це, але це був дуже кричущий маніфест, про нього говорили всі.
0: Так, і після того не дуже хотіли українців пускати, але ми все ж таки виходили і виходили ще на червоні доріжки. І навіть коли виходили команди кінорежисерів, вони теж, ну, типу, після все, що відбувалось після 22-го року, все відбувалось задля того, аби привернути увагу все ж таки до подій, до війни в Україні повномасштабної, по-іншому не скажеш. Варто згадати акторський склад «Бачення метелика». Це теж, мені здається, були Канни, і, здається, теж 22-й рік. То там команда теж влаштувала такий показ. Вони вийшли на доріжку з сиреною повітряної тривоги, яка гула, закривши обличчя знаками, на якому були намальовані очі, які перекреслені. Типу, вони символізували, що світ не бачить війну в Україні. Ну, і там був ще величезний плакат з написом, що Росія вбиває українців. І, ну, і це все було на червоній доріжці. Там лунала сирена, яку ми чуємо по декілька разів на день.
2: Ну, і у 2024 році, давайте не забувати, як на мене, це було найпотужніше. У 2024 році весь світ облетіли кадри з фільму «20 днів у Маріуполі» на Оскарі. Коли українська команда документалістів на чолі з Мстиславом Черновим вийшли на червону доріжку Оскара, і замість традиційного там якогось яскравого або строкатого вбрання українці йшли в строгих, стриманих, глибоких чорних костюмах та сукнях від українських брендів. Ну і піджак Мстислава Чернова мав унікальну деталь. На його внутрішній підкладці великими жовтими літрами було написано «Свобода». І коли вони піднялися на сцену отримувати перший в історії України Оскар, то Чернов сказав фразу,
0: яка облетіла весь світ, та яка досі, напевно, такого не заявляв жоден режисер, отримуючи Оскар.
2: І я хотів би, щоб цього фільму ніколи не існувало, і щоб Росія ніколи не нападала на нашу країну. Наш вихід показав всьому світу. Кіно – це не просто розвага, це зброя правди. І що ми можемо Як ми можемо підтримати це? Як ми можемо допомогти? Єдине, що ми можемо зробити в цій ситуації, окрім того, що робити український продукт, робити його добре, щоб він, якщо це творчий продукт, щоб він на творчих червоних доріжках кругом був найкращий. Якщо це якийсь продукт, щоб він, є ж багато різних фестивалів, щоб на всіх фестивалях український прапор був трішечки вище, щоб про нас чули, щоб про нас не забували. Ну і найголовніше, в першу чергу, треба підтримувати Сили оборони України всіми можливими способами, чи то донат, чи то допомога.
0: В будь-який інший спосіб. Сьогодні ми їх знаємо багато. І давайте не будемо стояти осторонь. Тож, нагадування про щоденний донатик ми вам сьогодні
2: робимо.
0: Вже зробили. Так. Побажання, аби цей день був якомога кращим, теж тримайте. А ще не прощаємось, оскільки сьогодні четвер, серпень за вікном. Ще тримаємо літо у руках і у наших спогадах і подіях. Давайте його робити добрим.
2: Друзі, дивіться, по-перше, слухайте хорошу музику, дивіться хороші фільми, підтримуйте Сили оборони України і, звичайно ж, тримаємо стрій, бо нам своє робити. Не прощаємося. Всім гарного, продуктивного дня.
0: Дякуємо, що сьогодні прокидалися з нами.
1: Ранок на Терен ФМ з ранковими теревенями.
0: Теревен

Я бачив тебе ніби у вісні, твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти, і наші погляди сплелись в узли.

0: старі. Просто поцілуй її, ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені, шепоче серце, що воно кохає. І я це не сховаю,
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

0: Український код.
1: У 1966 році в селі Межиріччя на Черкащині під час будівництва знайшли не просто кістки мамута, а справжню наукову сенсацію. Серед залишків прадавнього житла лежав уламок бивня, поцяцькований дивними лініями та крапками. Виявилось, це найдавніша у світі топографічна мапа, створена 15 тисяч років тому. Поки в інших куточках планети люди лише вчились малювати на стінах печер, тут наші предки вже проєктували простір і позначали на мапі річки, ліси та свої оселі. Межиріцька стоянка – це прообраз першої архітектури. Люди доби палеоліту будували тут оселі з кісток мамутів, використовуючи до сотні бивнів для одного каркаса. Але мапа вражає найбільше. Вона доводить, у цих мисливців було розвинене просторове мислення та логіка. Вони не просто блукали за здобиччю, вони маркували територію, передавали знання і планували майбутнє. Мапа з Межиріччя сьогодні зберігається в Природничому музеї в Києві, як свідок того, що інтелектуальний розвиток на наших землях почався задовго до появи перших цивілізацій.
0: Український код. Більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір у клуб. Там будуть...

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас. У клубі були

без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю, тепер ти маєш що сказати.

0: Новини на Терен ФМ.
1: В Україні 13-та година. Наразі в багатьох регіонах оголошена повітряна тривога, тож просимо вас опіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити і далі про головні події життя країни та столиці. Біля мікрофона Андрій Заславський. Росіяни сьогодні вранці атакували за допомогою БПЛА залізничну станцію в Лозовій на Харківщині. Окупанти влучили по вагону біля вокзалу, повідомив голова управління залізниці Перцовський. За його словами, загинули і поранили залізничники. Рух поїздів до станції та у зворотньому напрямку тимчасово призупинено. Міський голова Лозової Сергій Зеленський повідомив, що громада перебуває під ударами росіян другий день поспіль. У Чорному морі росіяни атакували торговельний суховантаж під прапором Гвінея-Бісау з українською пшеницею. За словами голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, загинула одна людина, ще троє постраждали. Внаслідок атаки пошкоджено корпус, на судні виникла пожежа. Екіпаж евакуювали на берег. Постраждалим надається вся необхідна допомога. Впродовж минулої доби на фронті відбулося 261 бойове зіткнення. Найбільше атак російські війська здійснили на Константинівському та Покровському напрямках, втративши 1330 військових. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Українські ракетні війська та артилерія за цей час уразили 9 пунктів управління безпілотниками, 7 пунктів управління російських військ і 4 райони зосередження особового складу. Наші сили оборони завдали ударів по російських нафтопереробних заводах в Башкортостані і Ярославському регіоні, а також уразили 2 військово-сторожові катери та судна тіньового флоту в акваторії Чорного моря. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Українські військові відпрацювали по об'єктах агресора на відстані понад 1300 кілометрів від лінії фронту. Зеленський також повідомив про успішні відповіді на російську агресію в акваторії Чорного моря. Зокрема, за його словами, уражено 2 військові сторожові катери та судна тіньового флоту. Унаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури частина споживачів у 5 областях України залишається без електропостачання. Водночас у Міненерго запевняють, що аварійно-відновлювальні роботи тривають, а графіки відключення електроенергії на 6 серпня не прогнозуються. Про це повідомили прес-служби Міненерго та Укренерго. Станом на ранок 6 серпня без світла залишалися окремі споживачі у Донецькій, Запорізькій, Харківській, Сумській та Херсонській областях. Енергетики працюють над відновленням електропостачання там, де це дозволяє безпекова ситуація. Водночас в «Укренерго» зазначили, що через аномальну спеку в Україні продовжує зростати споживання електроенергії. Через високе навантаження на енергосистему українців закликали ощадливо споживати електроенергію з 10 до 23 години, особливо в години найбільшого навантаження. Держава надасть бізнесу, постраждалому від російських атак, пріоритетний доступ до приміщень, де можна розмістити складські потужності. Протягом 3 днів підготують перелік таких об'єктів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, паралельно в уряді підготують рішення щодо децентралізації міжнародної логістики та розширення митного коридору. Окремо працюватимуть над страхуванням воєнних ризиків. 15-річний Степан Зоц із Краматорська, який нині живе в німецькому Мюнхені, розробив браслет «Safe Signal» для людей з порушенням слуху. Пристрій, який розпізнає звук повітряної тривоги та сповіщає користувача за допомогою вібрацій світлових сигналів, школяр представив на американському конкурсі винахідників «Connecticut Invention Convention». Про це пише німецьке видання «Меркур». Ідея створити браслет виникла у Степана через дідуся та бабусю, які мають порушення слуху і досі живуть неподалік лінії фронту на Донеччині. Хлопець хотів знайти спосіб, який допоможе їм вчасно дізнатися про повітряну тривогу.
0: Терен ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні ще утримається суха і спекотна погода. Температура повітря сягне плюс 35, плюс 38 градусів із позначкою плюс. Вітер змінних напрямків 3-8 метри на секунду. У Києві та області теж спекотно та без опадів. У столиці термометри покажуть плюс 35, плюс 37 градусів. На Київщині температурний максимум очікується плюс 38 градусів. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітря. повітряні тривоги, донайте на ЗСУ і ще обов'язково почуємось.
2: Терен FM.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCOS!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
12: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

Чи я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні? Розкажи, чому лише про тебе написані вони? Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому, не знаю.

0: Український код.
1: Київ – це місто, яке ніби навмисно ховає свою справжню біографію. Ми звикли до легенди. Троє братів – Кий, Щек, Хорив і сестра Либідь, які заснували місто на Дніпровських пагорбах. Це історія, яку легко уявити – і ще набагато легше запам'ятати. Але якщо відкласти літопис і подивитися на факти, картина стає значно складнішою. Офіційно Києву приписують 482 рік заснування. Проте археологи з цим не погоджуються. Вони кажуть, люди тут жили значно раніше. Але це ще не означає, що тоді вже існувало місто. Сучасна наука досить чітко розрізняє – поселення – це ще не місто. І якщо говорити саме про Київ як міський центр, то його історія, ймовірно, починається не раніше 9 століття. До цього часу на цих територіях виникали і зникали слов'янські поселення. Вони не були пов'язані між собою безперервною історією, радше як окремі спроби освоїти простір. І лише згодом формується так зване «гніздо поселень» – група, яка вже не розпадається і стає основою майбутнього Києва. Де саме було його центр – досі питання, але є версія, що на Замковій горі. А далі в історії з'являється новий фактор – скандинави. На межі 9 та 10 століть на Дніпрі виникає Русь – мобільні загони, які поєднували територію, торгівлю і військову силу. Вони облаштовують тут свій осередок і включають ці території у ширші торгівельні маршрути, зокрема з Константинополем. Ймовірно, вони не створили Київ з нуля, а використали вже існуючі поселення. Пізніше ця реальність трансформується у знайому нам легенду про князя Олега. Водночас археологічна картина досі не повна. Наприклад, ми не знаємо точно, де жили перші князі, або де була їх резиденція. Деякі ключові елементи просто не знайдені. Тому історія Києва – це не завершена розповідь, а процес дослідження, який триває прямо зараз.
0: Український код – голос незламних.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії «Джемхост»!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
11: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Втім, ще ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша, бо гостре лезо турбує, не сила удару віржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як поринув пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю, єдине, про що молю, доле відміряй мені.

і за лаштунками мріє мирняк про договорняк. І замовляючи в п'ятницю ввечері модний у Нагі рол, лиш пам'ятає всього вечора прізвище, є ім'я і сім'я. А як поринув під тьму, чи опинюсь в полум'ї, чуєш, що ж знадобиться тоді мені, що я з собою візьму, чи віру в пекельнім вогні, і перед очима жалю, єдине, про що я молю, доле відміряй мені.

букет гортензій, і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ. І розуміння, що твій час настав.

0: Терен FM.
1: High-Tech News. Новини високих технологій. Всім привіт, це High-Tech News. Світ технологій уже тут, і ми вам його покажемо. Китайські інженери успішно згенерували електроенергію за допомогою турбіни мегаватного класу, яка працює виключно на чистому гелії. Об'єкт побудовано компанією CNNC Куангсін, дочірнім підприємством Китайської національної ядерної корпорації. Це стало першим випадком, коли країна забезпечила роботу високопотужної турбіни, використовуючи гелій як основне робоче середовище. Випробування надало важливі інженерні дані, які допоможуть перевести малі газоохолоджувальні реактори зі стадії проєктування до серійного виробництва. Традиційні електростанції покладаються на пару або відкриті газові системи, які викидають робоче середовище після одного циклу. Натомість цей випробувальний стенд використовує систему із замкненим циклом Брайтона. Конструкція утримує чистий гелій у середині герметичної мережі трубопроводів. Завдяки постійній рециркуляції газу система запобігає втратам тепла та підтримує стабільний внутрішній тиск. Також він здатний поглинати великі обсяги тепла безпосередньо з активної зони реактора. Це випробування підкреслює ширшу світову тенденцію переходу до високотемпературних газово-охолоджувальних мікрореакторів. У США військово-повітряні сили нещодавно обрали компанію Nano Nuclear Energy для адаптації технології мікрореактора Кронос для використання на військових базах. Подібно до китайського випробувального об'єкту, конструкція Кронос використовує інертний гелій, а не рідку воду для охолодження активної зони реактора. Оскільки як охолоджувальне середовище використовується гелій замість води, такі реактори не потрібно будувати поблизу річок або морського узбережжя. Така гнучкість дозволяє компактним автономним ядерним генераторам працювати на ізольованих військових базах і віддалених промислових об'єктах. Нещодавно літак Airbus A350-1000ULR приземлився в Тулузі, що у Франції, після того, як перебував у повітрі безпосередньо 24 години 24 хвилини. Модифікація A350-1000ULR була спеціально створена компанією Airbus для авіакомпанії Qantas Airways. Розпочавши політ у Мельбурні, що в Австралії, літак подолав 23 075 кілометрів над Тихим і Атлантичним океанами. Вважається, що це найдовший безперервний політ, який коли-небудь виконувало комерційне повітряне судно. За даними The Guardian, цей 24-годинний марафон перевершив багаторічний рекорд у 22 години 42 хвилини, встановлений літаком Boeing 777-200LR ще у 2005 році. Тодішній рекордний політ пройшов з Гонконгу до Лондона довгим маршрутом через Тихий океан. Новий історичний переліт став підтвердженням концепції. Випробувальний літак є частиною флагманського проєкту Project Sunrise авіакомпанії Qantas Airways, ініціативи, покликаної забезпечити пряме авіасполучення східного узбережжя Австралії з Лондоном і Нью-Йорком. Раніше подорож із Сіднея до Лондона, також відома як маршрут «Кенгуру», вимагала кількох пересадок і колись займала 5 днів. Тепер Qantas прагне скоротити її до одного безперервного перельоту тривалістю від 19 до 21 години. Спеціально створений Airbus A350-1000ULR має розпочати комерційну експлуатацію на безпосадковому маршруті Сідней-Лондон уже у 2027 році. Бездротове заряджання вже давно не є новинкою для наших телефонів, годинників, навушників та іншої техніки. Тепер дослідники хочуть перенести бездротове живлення в небо, заряджати дрони прямо під час польоту, спрямовуючи лазер під їхні крила. Результати дослідження опубліковано 29 липня у журналі Matter and Light. Дослідники розробили легкий приймач, заснований на конструкції сонячного елемента, який захоплює енергію лазерного променя та перетворює її на електроенергію. Щоб підтримувати пристрій прохолодним, вони стратегічно розмістили його на крилах дрона та використали технологію блокування тепла, що дозволило приймачу перетворювати більшу частину енергії лазера на корисну електроенергію. Однак потужні лазери також значно нагрівають пристрій, що знижує його ефективність. Щоб запобігти перегріванню пристрою, дослідники вбудували в тандемний пристрій PLC-TE спеціалізовані нанокристали. Ці нанокристали погано проводять тепло і виконують роль теплового бар'єра, сповільнюючи передачу тепла та допомагаючи пристрою підтримувати свою продуктивність під час тривалого впливу лазера. Під дією зеленого лазера система перетворювала 38,49% вхідної енергії на електроенергію. Це один із найвищих показників ефективності, зафіксованих для цього класу технологій за подібних умов роботи. Як підтвердження концепції, команда також інтегрувала пристрій під крилом нерухомої моделі дрона та прорізала в крилі повітряні канали. Спрямування зеленого лазера на пристрій успішно забезпечило живлення лопатів пропелером моделі. Крім того, потік повітря додатково охолоджував холодну сторону термоелектричного шару, підвищуючи загальну продуктивність пристрою. Пристрій поки що не піднімався в повітря. Наступним етапом стане його випробування на борту легкого дрона, щоб довести здатність надійно працювати в умовах відкритого простору. Дослідникам також доведеться вирішити питання точного наведення лазерного променя на дрони, що рухаються, а також убезпечення цієї технології. Водночас, перед комерційним впровадженням інженерам ще належить вирішити надзвичайно складні завдання – забезпечити високоточне наведення лазера на рухомий дрон, автоматично вимикати промінь у разі появи перешкод та довести безпечність систем для людей, птахів і цивільної авіації. Друзі, це були новини світу технологій. Попереду ще більше дивовижного. Почуємось завтра.
0: High-tech news. Реклама на Таран.ФМ.
2: Хто ми?
3: Розробники!
4: Бізнес!
5: Бухгалтерія!
2: Чого ми хочемо?
6: Сервери ще не підводять!
7: Вигідні умови!
8: Доступні кости!
2: Де ми цього хочемо?
9: На сервері компанії GeoHost!
1: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
10: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

Були. Були деньки. Були.

0: український код.
1: У 17 столітті Європа схиляла голову перед королями та імператорами. Влада передавалась лише у спадок. Але за порогами Дніпра все інакше. Тут немає аристократії. Тут працює козацька рада і пряма демократія. Жодної влади за правом народження. Над Запорізькою Січчю б'ють літаври. На Майдан виходять усі. Сивий характерник стає поруч із молодим козаком. Коло рівних. Саме тут, у цьому колі, вирішується все – бути в війні чи миру. Кошовий отаман на Січі не був володарем. Він був менеджером, обраним на рік. Він не керував страхом, він звітував перед громадою за кожен свій крок. Не впорався, діяв не в інтересах війська. Козаки просто клали шапки на землю. Це був знак незгоди. Імперія знищила Січ, бо така воля була заразною. Царям не потрібні були сусіди, які самі обирають собі лідерів. Вільні люди просто не вписувалися в систему, де панує покора. Запорізька Січ стала однією з найдемократичніших систем тогочасного світу. Вона довела, що порядок може триматись не на страху перед тираном, а на повазі до спільного вибору.
0: Український код – голос незламних.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Хай ти скоче, аби ми зламались, хай бував тобі заряду, не по лікотя, по палиці. Хай ти схова за посмішкою ненависті задись, коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, як ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стишне саме тому і не йде

0: Новини на Терен-ФМ.
1: В Україні 19 година. Наразі в деяких регіонах оголошена повітряна тривога. Тож просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити і далі про головні події. Біля мікрофону Андрій Заславський. На Херсонщині впродовж дня внаслідок обстрілів постраждали 22 людини. Російська армія атакувала регіон за допомогою артилерійської, мінометної зброї та дронами різних типів. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура. Як зазначається, впродовж дня окупанти двічі спрямовували FPV-дрони в автобуси з людьми. Вранці в Камишанах постраждали 7 цивільних, які їхали на польові роботи, і вдень 5 пасажирів маршрутного таксі у Херсоні. У Павлограді на Дніпропетровщині знищено сортувальне депо та база пересувних відділень акціонерного товариства «Укрпошта». Про це повідомив генеральний директор оператора Ігор Смілянський. Дві співробітниці компанії загинули. Також під час обстрілу був поранений механік. За інформацією Смілянського, загрози його життю немає. Україна розраховує отримати результати у створенні власної балістики та нової антибалістичної системи у 2026-2027 роках. Для цього Київ прискорює виконання профільних програм і координує роботу усіх залучених органів та підприємств. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками наради, присвяченої підготовці української балістичної програми та виконанню завдань антибалістичної програми «Фрея». До виконання програми залучені РНБО, Кабінет міністрів, Міністерство оборони, Служба зовнішньої розвідки, Командування повітряних сил Збройних сил України, Команда «Брейв-1» і провідні підприємства української оборонної промисловості. Усі переговорні кластери для вступу України до Європейського Союзу можуть бути відкриті до кінця цього року. Про це заявив посол України в Угорщині Федір Шандор. За його словами, нині угорський уряд, який перебуває при владі близько 80 днів, опрацьовує питання відкриття 2-го, 4-го та 5-го переговорних кластерів. Щодо 3-го, як зазначив дипломат, суттєвих зауважень практично немає. Азербайджан заявив про готовність забезпечувати Україну природним газом у разі виникнення такої потреби. Країна також планує розширювати співпрацю з Києвом в енергетичній сфері. Про це заявив міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов під час спільної прес-конференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою. За словами Байрамова, енергетична співпраця є одним із важливих напрямків економічних відносин між двома країнами. Він зазначив, що державна енергетична компанія «Сокар» працює в Україні вже багато років і має подальші плани щодо розвитку спільних проєктів. Азербайджан уже постачає газ до 16 країн світу, серед яких 12 є європейськими і 10 із них входять до складу Європейського Союзу. Комітет Верховної Ради з питань цифрової трансформації вирішив направити звернення до прем'єр-міністра України Сергія Корецького з вимогою роз'яснити, чому призначення очільниці Мінцифри Оксани Ферчук відбулося без попередніх консультацій з профільним комітетом. Про це повідомляє прес-служба апарату Верховної Ради України. Депутати висловили занепокоєння щодо подальшого перебігу масштабної цифровізації України, зокрема у сфері оборонних технологій DefenseTech, антикорупційних онлайн-сервісів та інтеграції до технологічного простору Європейського Союзу, які впроваджуються безпосередньо командою міністерства. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про День військ зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України, який щороку тепер відзначатимуть 8 серпня. Відповідний указ від 6 серпня 2026 року оприлюднений на сайті глави держави. Також документ визначає, що попередній указ президента України від 1 лютого 2000 року про День військ зв'язку втратив свою чинність. Новий указ набирає чинності з дня його опублікування. У Вишгороді відкрили новий ветеранський простір «Ветеран-Про». Це вже 19-й такий осередок на Київщині. Там ветерани і ветеранки, військовослужбовці, члени їх родин, а також сім'ї загиблих захисників і захисниць зможуть отримати комплексну підтримку та необхідні послуги. У просторі надають психологічну, юридичну та соціальну допомогу, сприяють працевлаштуванню, супроводжують під час реабілітації та допомагають у вирішенні інших важливих питань. Постійний прийом відвідувачів здійснюватимуть фахівці із супроводу ветеранів і ветеранок. Окрім консультацій, у «Ветеран-Про» проводитимуть оздоровчі заходи, зустрічі груп взаємопідтримки, воркшопи та майстер-класи. Команда працює за принципом «рівний рівному», допомагаючи захисникам і захисницям адаптуватися до цивільного життя, знайти підтримку та відчути себе частиною спільноти. Терен ФМ про погоду. За прогнозами синоптиків, завтра у п'ятницю, 7 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність. В окремих областях пройдуть значні дощі, грози, місцями з градом та шквалами. Вітер південний з переходом в північний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 20 до плюс 25 градусів за Цельсієм. Вдень сильна спека плюс 35, плюс 38, у західних областях 27-32 градуси вище нуля. У Києві та області завтра вночі опади не прогнозуються. Вдень можливий дощ, місцями значні дощі з грозами. В окремих районах гради та шквали 15-20 метрів на секунду. Вітер південний з переходом на північний 5-10 метрів на секунду. У столиці вночі стовпчики термометрів зупиняться на позначці плюс 23, плюс 25 градусів за Цельсієм. Вдень до 35 градусів вище нуля. На Київщині вночі плюс 20, плюс 25 і вдень близько 38 градусів з позначкою «плюс». Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги. Донатьте на ЗСУ. Обов'язково ще почуємось.
0: Терен ФМ.

0: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
1: і Українське ТВ!
2: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
1: Подробиці на українське.тв.
3: Хто ми?
4: Розробники!
5: Бізнес!
6: Бухгалтерія!
3: Чого ми хочемо?
7: Сервери, що не підводять!
8: Вигідні умови!
9: Доступний хостинг!
3: Де ми цього хочемо?
10: На сервері компанії GMHost!
11: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
12: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен.ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
13: Реклама на Терен.ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді, і надія в тобі, хто були дота не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі. На струнах кохання

згасла, як не було. А ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: культура. Постоля на ноги взула.
1: Культура.
0: Тканий ліжник у гуцула.
2: Є пара і зерно.

0: Український код.
1: 134 рази. Саме стільки офіційних заборон, указів та циркулярів видали різні імперії протягом останніх 400 років, щоб просто знищити українську мову. Від спалення книг у 17 столітті до заборони хрестити дітей українськими іменами. Жодна інша мова у світі не проходила через таку кількість юридичних спроб її знищити. Тільки протягом 20 століття різні сили в Україні проголошували незалежність 5 разів. Лише п'ята спроба в 1991 році виявилась вдалою. Кожен такий крок коштував тисяч життів. Козацькі повстання, Українська Народна Республіка, Карпатська Україна, УПА – це все спроби розірвати коло, де нам забороняли думати і говорити українською. Нас намагались стерти через Валуївський циркуляр, Ємський указ і сталінські репресії. Але щоразу мова поверталася в хати, у пісні, а врешті в державні закони. Лише після проголошення незалежності з прийняттям Конституції державною мовою в Україні утвердили виключно українську, але ненадовго, до 2012 року. Тоді ухвалили закон Колісніченка-Ківалова про можливість офіційної двомовності в певних регіонах. У 2018 році закон таки визнали антиконституційним. Того ж року Верховна Рада ухвалила новий мовний закон і знову офіційно визнала українську мову державною. Те, що ви зараз чуєте ці слова українською, це результат тисячолітнього спротиву. І сьогодні, коли ми знову захищаємо свій дім, ми знаємо – мова – це наша броня. Якщо ми зберегли її після 134 заборон, ми вже нікому не дамо її знищити.
0: Український код – більше, ніж історія.

ні обіцянок, ні пробачень. Все сталося само собою. Слова набули нових значень. Ми ж не змінилися з тобою.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
2: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

почати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце, які стоять пліч-опліч. Єдині.

Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів,